skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še junce mlad, u hlavi neč, u hrli suša, sem mi u življenje strašno rad, kusak doći.

lahko umrl bi tisti kret, jaz lahko bi, ma kaj bi pravil, kaj se ti te, kar jač zgodi. Ti hlava računirat njeha, an slijepe ratajoči.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam. Ni bila Fata Morgana, ampak

Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Se lavi, se lavi. In sva šla na kjer je tisoč rož.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v novomeško knjižnico Mirana Jarca, kjer je do 19. junija na ogled razstava fotografij Tomaža Berčiča z naslovom Mojstri besede.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava Tomaža Berčiča Mojstri besede je posvečena slovenskim literatom druge polovice 20. stoletja in sodobnega časa. Cikl Mojstri besede je dolgoročni fotografski dialog fotografa Tomaža Berčiča s slovenskimi literati zadnje polovice 20. stoletja in začetka sodobnega časa. Gre za črno-bele portrete pisateljev, pesnikov in mislecev, ki so svojo besedo zaznamovali naš kulturni prostor ter so ustvarjali kolektivni spomin več generacij. Ljubezen do knjig in branja avtorja spremlja že od mladosti. Vedno so ga privlačile zgodbe, misli in svetovi, ki so jih avtori ustvarjali z besedami. Ob tem pa se mu je pogosto porajalo vprašanje, kdo so ljudje, ki stojijo za temi imeni na platnicah? Kakšni so njihovi obrazi, pogledi, vsakdanji rituali, dvomi in navade? Ta fotografski cikel je njegov poskus približevanja tem vprašanjem.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Svoje portretirance Tomaž Berčič zavestno fotografira v neformalnih in intimnih okoljih, v njihovih domovih, na najljubših ulicah, v kavarnah, na sprehodih ali v trenutkih tišine. Ne zanima ga studijska popolnost, temveč bližina in prisotnost. Zanima ga srečanje, pogovor in trenutek, v katerem se človek pokaže takšen, kot je. Črno-bela fotografija mu omogoča, da odstrani odvečne vizualne motnje in se osredotoči na bistvo, obraz, pogled, gubo, gesto in svetlobo. Vsak portret razume kot zapis življenjskih izkušenj, ustvarjalnega procesa in notranjih pokrajin, ki so se skozi leta prelile v literarna dela. Ne želi ustvarjati idealiziranih podob, zanima ga človek iz mesa in krvi, z utrujenostjo, ironijo, toplino, ranljivostjo in močjo. Ta cikl doživlja kot poklon njihovemu delu in kot osebno zahvalo za vse svetove, ki so mu jih odprli svojimi besedami.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Mojstri besede so za Tomaža Berčiča arhiv spomina, osebna kronika srečanj in tiha mapa odnosov, ki so se vzpostavili skozi čas. V teh fotografijah se beseda in podoba srečujeta v spoštljivem dialogu. Ne skuša razlagati literature, temveč jo dopolnjevati. Z vizualno pripovedjo o tistih, ki so jo ustvarjali. Ob samem projektu je izšla tudi monografija v samozaložbi, kjer je predstavljenih približno 45 portretirancev z opisi in občutki srečanj.

0: Ljubljane. S fotografiranjem se ukvarja že 45 let in tudi njegova poklicna pot ga dnevno sooča s fotografskim slikovnim gradivom. Zadnjih 25 let se s fotografijo ukvarja na profesionalnem in umetniškem področju. Njegovi projekti so večinoma portreti vsakdanjih ljudi, dostikrat tudi marginaliziranih skupin. V svoja dela skuša ujeti njihove zgodbe in esenco trenutka, ko je fotografija nastala. Poleg portretiranja ljudi ga privlačijo tudi odmaknjena in degradirana področja ter zapuščena arhitektura. Obe področji se med seboj dostikrat tudi prepletata. V svojem opusu je imel nekaj samostojnih in skupinskih razstav, fotografije in strokovne članke pa je objavljal v različnih medijih. Trenutno predseduje fotografskemu klubu Kamnik in skuša svojim znanjem in izkušnjami sodelovati pri klubskih in regionalnih projektih ter z delavnicami izraziti široko paleto interesentov, ki jim je fotografija način izražanja.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
1: Skupaj smo bili v Krkini galeriji. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Preiskava kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Razširjena skupina OPEC Plus se je odločila, da bo julija dnevno proizvodnjo nafte povečala za 188 tisoč sodov. Analitiki ocenjujejo, da ukrep zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in omejenega pretoka nafte skozi Hormuško ožino za zdaj ne bo v bistveno vplival na cene na svetovnih trgih. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večino anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal Američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbranostjo v odločilnih trenutkih. Se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov.

0: Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lepo zdrav vsem skupaj na naše ceste. Kar se tiče dolenskih, blokranskih in posavskih poti, smo super, lepo so prevozne, tako da ne poročate o kakšnih večjih posebnostih. Če pa bo kje kaj, seveda, pa nam to sporočite na 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolensko. Radio Krka. Dolensko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
10: To je fantastično dolinsko jutro.
9: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro, smo še kaj zalimani. Jaz kar roko gor dvigujem sama sebe, ampak se bo, imamo to vsi skupaj. Prebudili smo se na 8. dan junija 2026, super nam gre, čez polovico leta smo že, dragi moji, ja, kaj pa to. Ja, danes se prebujemo v krasen dan na Dolenjskem, danes temperature tudi do 30 in lahko bi rekel, da je tak dan za sedi pet.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
3: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Sadika na dom.si.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: policijsko poročilo.
1: Dobro jutro, 20:06 je ura, mi pa bomo preverili, kako so se imeli policisti preteklo noč. Na policijski postaji Kočevje so po noči našli bombo iz druge svetovne vojne, ki je šla na uničenje. Na policijski postaji Ribnica pa so obravnavali 10 Egipčanov, ki so ilegalno prestopili mejo. Kar se pa trenutno tiče naših cest, prometna nesreča ovira promet na cesti Škofljica Šmarje Sap, malo zatem, ko iz Škofljice zavijete proti Šmarju Sapu. Previdno, da ne pride do naleta, začel se je tudi zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane, zamuda pa je približno okoli 5 minut. Imamo pa še sporočilo poslušalca, poslušajmo, kaj se dogaja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, sem sporočam. Cesta Kočevje, Ljubljana, vas Prilesje. Sen medvec prehaja po cesti, da ga ne bo do na gazu z avto. Prilesje, ja, vas.
1: No, najlepša hvala, gospod. Srečno in varno vsem še naprej. Če bo kaj novega, pa seveda nič 80, 13, nič 2.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol sedmih je že ura, sončno imamo okoli 15 stopinj Celzija, danes bo sončno še naprej, najvišje dnevne temperature vse do 31 stopinj Celzija. Jutri je tudi večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte, menda predvsem v severni Sloveniji, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne še visoke do 31 stopinj Celzija. Na sredo pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo ravno v naših koncih, v četrtek pa precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, pa tudi občutno hladneje bo. Lepo zdrav še na ceste. Imamo okvaro vozila na dolenjski avtocesti pri priključku Višnja Gora v smeri Ljubljane, tam je oviran promet. Še zastoj imamo od priključka Višnja Gora do izvoza Šmarje Sap v smeri Ljubljane, zamuda okoli 5 minut in pa previdno sporočate še, da se medved sprehaja ob vozišču ceste Ljubljana Kočevje pri naselju Prilesje. Srečno in strpno želim vsem, ki ste na poti, če bo kje še kakšna ovira, kontrola, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Sadika na dom.si.
5: Kostanjeviške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
5: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
8: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.

0: Robbie Williams, She's the One. 7 jih manjka do 7. Dobro jutro, dragi naši. No, ob taki uri pa mi zavijemo, se veste kam.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: V porodnišnico Novo mesto, da pogledamo, če se je za vikend kaj zanimivega zgodilo. In se je, definitivno. Poklicala sem babice, ki so nam povedale statistiko, vse od petka pa do včeraj zvečer. Dobili smo kar 14 novorojenčkov. A veste, koliko je to? Bravo, babice, bravo vsa dekleta. Dobili smo 9 deklic in 5 dečkov. Iskrene čestitke seveda vsem staršem. Lepo, lepo se crkljajte. Želimo pa vam seveda veliko zdravja. Izbira imena za novorojenčka je lahko za mnoge starše stresna. In danes sem tukaj spet, da vam podam novo idejo za poimenovanje fantka. Predvsem za tiste, ki mogoče želite bolj redko ali pa unikatno imene, da ni zelo pogosto na repertoarju. Ne pa da pol v vrtcu jih je 5 istih, pa ne veš, kjer je tvoj. Pa tako naprej. Gre se za ime Mišel. Ja, moško ime Mišel. Ime povezujejo z imenom Mihail, ki prihaja iz latinskega in grškega imena, z nekdanjim pomenom, kdor je kakor bog. Po podatkih Sursa je v Sloveniji le 149 moških z imenom Mišel. Največ se jih je rodilo med letoma 81 in 90, takrat smo jih dobili 54, tako da takrat je bilo kar moderno, no potem je pa ta številka kar upadala. Zdaj ime sodobnim slovenskim staršem očitno sploh ni zanimivo, ne? Med letoma 21 in 25 nismo imeli nobenega novorojenčka s tem imenom.
1: Velika sreča.
0: No, mogoče pa ga zopet obudimo nazaj.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Na Kubo iz Mehike prispela nova pošiljka humanitarne pomoči. Danes bo sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuja vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. Predstavnik Združenih narodov na Kubi je v četrtek opozoril na naraščajočo humanitarno krizo na otoku, s katero se sooča 9,6 milijona prebivalcev in jo o prihajajoči karibski sezonu orkanu opisal kot eksplozivni koktejl. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo predlog obravnaval jutri na izredni seji, če se bo tako danes odločil kolegi predsednika državnega zbora. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začela 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Lepo zdrav na naše ceste. Pravite, da imamo žival na cestišču pri priključku Višnja Gora v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet, žival na cestišču pa tudi pri počivališču Zaloke v smeri Obrežja. Tudi tam oviran promet. Zastoj pa nastaja od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno okoli 10 minut. Srečno in strpno želim vsem. Če bo kje še kakšna ovira, pa nam to sporočite na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
2: Dobro jutro, dragi Dolenjci, Belokranjci, Posavci. Kako smo kaj na tale ponedeljek? Upam, da vse štima. Pretekli vikend sem videla, da je bilo ogromno enih porok. Mogoče ste bili tudi vi na kakšni in upam, da ste že prišli k sebi. No, jaz na nobeno poroko nisem povabljena, tako da ne vem, očitno bo treba prijatelje malo spodbuditi. Ali pa koga drugega, če veste, kaj mislim. No pa vsem, ta vikend nisem bila doma, kaj ti smo imele dekleta 10. leto od mature, tako da smo se dobile, poklepetale in delile med seboj, kaj vse se je zgodilo v preteklih 10 letih in moram reči, da me je presenetila ena stvar, ne? Za katero nisem imela pojma, da se je zgodila. Sošolka mi je povedala, da sem menda v srednji šoli, preden smo imele zgodovino na urniku, povedala, da je moja sanska služba delati na radiju. Res ne vem, da sem jaz to kdaj rekla, niti da sem si že tako zgodaj to želela, ne, veliko krat kakšne stvari pozabimo, da so se zgodile, gre hitro kaj ven iz spomina, tako da nauk te zgodbe je, da paste, kaj si želite, ne, ker se lahko uresniči.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka.
2: Imejte krasno jutro v naši družbi. Tole je Kelly Clarkson in What Doesn't Kill You Makes You Stronger.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorenc.info.
9: Sadika na dom.si.
10: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: tebi me pa ne sme.
1: Ringa Raja, Jure Palagaja.
2: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazimi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora? Kar gre gor, gre tudi dol.
3: Meni se zdi, da to pomeni, da ko enkrat nekaj dobrega narediš, da bo včasih tudi slabo postalo.
2: Ja, v bistvu imaš kar prav, Brin. Bravo!
1: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
2: Brin, teva vseeno midva odpret slovar slovenskih pregovorov, da pogledava še, kakšna je uradna razlaga pregovora, kar gre gor, gre tudi dol. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da naraščanje, dvigovanje česa ali povečevanje količine česa ni stalno in mu običajno sledi padec oziroma zmanjšanje.
1: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 7:30 je točno, danes sonce sije, tako bo tudi naprej čez dan. Trenutne temperature že okoli 20, najviše dnevne pa do 31 stopinj Celzija. No, jutri tudi večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte, menda predvsem v severni Sloveniji, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevne tudi še visoke do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo ravno pri nas, no četrtek precej oblačno še s pogostejšimi krajevnimi padavinami in tudi občutno hladneje bo. Pozdrav še vsem za volane, strpno vam želim, imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, zamuda je trenutno okoli 15 minut. Zastoji pa so tudi v okolici Novega mesta oziroma se pravi v centru mesta. Če bo kje še kakšna kontrola radar ovira, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

Alenka Godec, življenje je lepo. 8 jih je čez pol 8, Tjaša sem v vaši družbi. Danes smo 8. junija, no ta dan pa je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin. Torej, spomnimo se začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. No, osrednja slovesnost pa bo tudi letos na Trubarjevi domačiji v občini Velike Lašče, kjer je 8. junij tudi občinski praznik. No, popoldne pa bo potekal tradicionalni literarni večer Dom v jeziku. Na dogodku se srečajo in predstavijo aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad, in priznan, s čimer simbolno povežejo Trubarjevo dediščino z današnjim ustvarjanjem v slovenskem jeziku. No, zatem pa bodo odprli še razstavo likovnih umetnikov Trubarjevi kraji, ki že desetletja povezuje ustvarjalce iz različnih slovenskih okolij in predstavlja pomemben del kulturnega utripa Trubarjeve domačije. Naj živi slovenski jezik čim dlje.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Ti imaš zobni aparat?
3: Ja, zakaj?
2: Pa saj se ti sploh ne vidi.
4: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
5: Sadika na dom.si.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
8: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.visitkrsko.com.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
11: Supernova. Radio Krka.
0: To so bila 90-ta na Dolinskem. Nepozabna 90-ta.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V mestni občini Krško so namenu predali obnovljen odsek ceste na Stolovnik. V sklopu druge in tretje faze, ko je šlo za konkreten poseg v prostor, so izboljšali prometno varnost in dostopnost in uredili širše območje proti ribnikom v Mačkovcih. Krški župan Janez Kerin.
2: Mestna občina Krško je v obnovo vložila 1,7 milijona evrov, skupno v dveh fazah. Uredili smo komunalno infrastrukturo, kanalizacijo, vodovod, široko pa poslovnega omrežja, odvodnjave, da je meteornih voda, javne razsvetljave, postavili novo avtobusno postajališče in površine za pešce ter kolesarje. Lahko rečem, da gre za premišljene naložbe, ki dolgoročno prispevajo k večji povezanosti kraja, večji prometni varnosti in privlačnosti za obiskovalce.
1: V sklopu participativnega proračuna je občina uredila tudi novo pohodno pot pri ribnikih, ki obiskovalcem ponuja prostor za rekreacijo in nadgrajuje turistično ponudbo Brestanice. V nadaljevanju predvidevajo še novo gradnjo 250-metrske ceste mimo ribnikov, za kar je občina že pridobila vsa potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: To je Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Na Kosovu glede na usporedne volitve znova največ glasov stranki premijeja Kurtija. Danes bo sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuja vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je glede na izide usporednih volitev stranka premijeja Albina Kurtija osvojila največ glasov, a ne večino v parlamentu, kažejo izidi usporednih volitev. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za ameriško televizijo NBC pozval k bolj kirurškim napadom na cilje iranskega gibanja Hezbolah v Libanonu in dejal, da ne zahteva, da se v sporazum o končanju vojne z Iranom vključi konflikt v Libanonu. Zavrnil je tudi pozive Teherana k odbrznitvi iranskih sredstev. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začela 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to ur prikasi.
6: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.es

0: 20%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Lepo zdrav na naše ceste. Pravite, da imamo jutranje zastoje seveda v Novem mestu in pa še en radar v Belem Kedju v Krški vasi pri Brežicah pred mostom. To pa je trenutno vse, o čemer poročate. Naj bo še naprej, kar se da brez posebnosti. Če pa bo kje kaj, pa javite. Nič 80 13 nič 2.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro, 6 minut čez 8 je že, no danes smo pa tudi 8.6. Evo, same osmice, same šestke. Krasen dan nas danes čaka, nad 30 menda tudi, no počas smo zaštartali današnji dan, moramo reči. No, da ga bomo lahko brez problema naprej nadaljevali, pa moramo kaj dobrega pojesti. Če vam paše kaj na žlico, v prvem meniju v pizzeriji Era dobite goveji golaš in pa polento, v drugem meniju ocvrt mesni sir in testeninska solata, v tretjem meniju vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez nje. Kot pa veste, evo, nov teden štartamo zopet z nagradno igro. V petek podarimo kar 3 pice vam, dragi poslušalci, da bo začetek vikenda še lepši. Lahko pa seveda se prijavite že sedaj, ker seveda zberemo vse številke na kupu, žrebamo in to je to. Napišite SMS. Era na 031-33-44-33, v petek tak čas pa žrebamo. Era na 031-33-44-33.
4: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
5: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Na radiju Krka, ja, slabih 20 je čez 8. Dobro jutro.
1: Krkine dobre novice.
0: Včeraj so v Šmarjeti proslavili pomemben jubilej, 30 let delovanja vinogradniškega društva, ki je bilo ustanovljeno 8. junija 1996. Šmarješki vinogradniki so rojstni dan praznovali v krogu prijateljev, saj se je njihove vinogradniške povorke do prireditvenega prostora na Karlovškem trgu s fontano cvička, s katero se je začelo slavje, udeležilo kar 16 od 30 vinogradniških društev, povezanih v Zvezo društev vinogradnikov Dolenske. Člani so prišli z društvenimi prapori, kar je dogodku dalo slovesen pečat. Podružnična šola Ajdovec je po zaključeni energetski prenovi zasijala v novi podobi, ob tem pa ohranila toplino, povezanost in bogato zgodovino kraja. Na podružnični šoli Ajdovec so tudi uradno zaključili obsežno prenovo šolskega poslopja, s katero so izboljšali pogoje za delo, učenje in bivanje učencev ter zaposlenih. Vsa obnovitvena dela na stavbi so zaključena, ob slavnostni otvoritvi pa so poudarili pomen šole kot prostor znanja, skupnosti in domačnosti. Zadnja energetska prenova je zajela obnovo celotne izolacije, prezračevalnega sistema in fasade, uredili so okolico šole, postavili zaščitne ograje ter nov nadstrešek. V občini Sevnica zaključujejo z energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota ter Trški dvorec, v katerem delujeta Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter izpostava sklada za kulturne dejavnosti. V lanskem letu je občina Sevnica pristopila k projektu izboljšanja energetske učinkovitosti obeh stavb. Pred začetkom del je bila izdelana projektna dokumentacija, pridobljena so bila vsa potrebna kulturno-varstvena soglasja ter pripravljeni strokovni elaborati za izvedbo potrebnih sanacijskih ukrepov. Posebna pozornost je bila namenjena statični sanaciji poškodovanih zidov na objektu Trškega dvorca, ki velja za najstarejšo stavbo v starem mestnem jedru.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

Godinama na radiju Krka, 2 minuti sta čez 8:30 že. Dobro jutro, kako ste kaj? Sonce si je, to pomeni, da ste siguran boljš, kot če bi se v temen dan zbudili. Trenutne temperature so že nad 20. Ja, danes bo sončno, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri je večji del dneva sončno, no popoldne in zvečer pa plohe. Menda predvsem v severni Sloveniji bomo videli, če bo kaj prišlo do nas. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne še visoke do 31. V sredo pa spremenili oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in vihtami, no manj pogoste bodo ravno pri nas. V četrtek pa bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami in tudi shladilo se bo. Lep pozdrav še vsem za volane. Upam, da so naše poti lepo prevozne. Poročate edino o radarju v belem

0: Edijo v Krški vasi pri Brežicah pred mostom vas čaka, o drugih posebnostih pa ne poročate. Če bo kje še kakšna ovira, kontrola, sporočite nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To so bila 90-a na Dolenjskem.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Kot smo že poročali, je svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto za strokovnega direktorja imenoval primarja Iztoka Gradeckega, ki bo štiriletni mandat nastopil 18. junija. Direktorica bolnišnice Milena Kramer-Zupan meni, da bolnišnico in delovanje zdravstvenega sistema odlično pozna, ima bogate strokovne in vodstvene izkušnje, med sodelavci pa uživa visoko spoštovanje, kar je odlična osnova za nadaljni razvoj in krepitev ugleda bolnišnice. Svet zavoda je glede poslovanja bolnišnice v prvem tromesečju letos poudaril, da bolnišnica ostaja med najbolje vodenimi in finančno stabilnimi javnimi zdravstvenimi zavodi v državi, saj ohranja dobro poslovanje in pozitiven izid. Svet zavoda se je seznanil še z informacijami o nadaljnih ugotovitvah pristojnih institucij v zvezi z nepravilnostmi na oddelku ortopedije, ki so botrovali razhodu z nekdanjim vodjo oddelka. Med drugim je nadzor pokazal resen oškodovanja bolnišnice zaradi preusmerjanja pacijentov v druge zdravstvene ustanove.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Teden Kemijskega inštituta v znamenju 80. obletnice inštituta. Danes bo sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuja vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Začenja se 11. teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo vse do sobote zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodeni ogledi laboratorijev. Osrednji temi letošnjega dogajanja sta 80. obletnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe. Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Na Trubarjevi domačiji v občini Velike Lašče, kjer je 8. junij tudi občinski praznik, bo popoldne potekal tradicionalni literarni večer Dom v jeziku. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Lepo zdrav na naše ceste, lepo izgledajo prevozne, ne poročate o kakšnih večjih zastojih ali kontrolah, radarjih. Če bo kje kaj, seveda povejte nam, mi pa bomo obvestili ostale. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
13: Skupaj v srcu.
14: Skupaj na Dolenjskem.
13: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
12: Dobro jutro in tudi že dober dan lahko rečemo. Dragi Dolenjci, Posavci in Belokranjci, na Radiu Krka imate trenutno gumb pržgan. Tukaj je vedno dobra energija in muzika. No pa da vidimo, kaj nas čaka v tej uri.
15: Radio imam, ljubim jo, vem da ona čuti.
12: Rock and band. In rad jo imam v naši družbi. Blurred Lines tudi. Pa kaj dobrega bomo še slišali?
16: Le soline so ostale.
12: Oh.
16: So v julijskih noči.
12: No vidite, nič ni treba šaltat.
13: Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Čez 200 metrov zavite na festival Teden kultur.
4: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
5: Sadika na dom.si.
6: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec.
7: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
6: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi. Supernova.
9: Radio Krka. Everybody get up.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, pol desetih je, trenutne temperature že okoli 23 stopinj Celzija, danes pa bodo šle še do 31. Jutri večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte, menda predvsem v severni Sloveniji, bomo pa videli, če bo tako. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne še visoke do 31 stopinj Celzija. V sredo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo ravno v naših koncih. V četrtek pa precej oblačno s pogostejšimi padavinami. Tudi občutno hladneje bo. Lepo zdrav še na ceste. Sporočili ste, da imamo radar na Turjaku pri cestni bazi v smeri Ljubljane meri. Srečno po predpisih, če bo kje še kakšna posebnost ovira na cesti, radar ali pa kakšna kontrola, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: je Jutro na Krki.
1: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sadika na dom.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Novem mestu kolesarska kultura v zadnjih letih izrazito raste. V okviru akcije Polni zagona občani mestne občine Novo mesto trenutno zasedajo drugo mesto po skupnem številu prekolesarjenih dni in aktivnih kolesarjev. Po deležu aktivnih kolesarjev glede na število prebivalcev smo tik za Ljubljano in pred mestoma kot sta Maribor in Celje. To je rezultat, ki dokazuje, da je kolesarska kultura v Novem mestu živa in rastoča. Kolesarjenje ni le rekreacija, temveč pameten odgovor na prometne zastoje, skrb za lastno zdravje in prispevek k čistejšemu okolju. Statistični podatki kažejo, da je kolesarjenje v Sloveniji vse bolj priljubljeno. Samo lani je Slovenija uvozila skoraj 62 tisoč navadnih in skoraj 15 tisoč električnih koles. Slovenci pa smo s kolesom opravili 165 tisoč vsakodnevnih poti. V novomeški občini je tudi skupnost kolesarjev, ki so ustvarjajo bolj trajnostno in zdravo mesto, izjemno aktivna in razvita.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Pirc Musar, slovenski jezik, je nosilec naše kulture. Prvi rezultati volitev v Armeniji kažejo na zmago premijeja Pašinjana. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob današnjem dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Prvi rezultati včerajšnjih volitev v Armeniji po nekaj več kot 30% prištetih glasovnic kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana. Ta je že razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije, ki so jo obtoževali poskusa vplivanja na volitve. Na Zaloški cesti v Ljubljani so včeraj okoli 18. ure oropali bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne odtujil nekaj bankovcev in odšel z kraja, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Policija roparja še išče. Občan je včeraj nekaj pred poldnevom v reki Kolpi v okolici daljnih njiv občini Črnomelj opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode, zdravnik na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Nekdanji slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Na čelo stroke zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Kek ima na Hrvaškem, posebej pa na Rijeki, kultni status. Vrnitev Keka na klub Rijeke ni bila skrivnost, klub pa jo je zdaj potrdil tudi uradno. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: In uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harvinorman.si.
1: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popoldanske krajevne padavine je majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 8. junija goduje škof sveti William iz Yorka. Godujejo imena William, Vili, Vilko, Viljemina in Vilma. William se je sam odločil za duhovništvo. Izvoljen je bil za nadškofa v Yorku, a so nekateri zaradi različnih vzrokov temu nasprotovali. Papež Inocenc II. Je sicer njegovo izvolitev potrdil. William je bil posvečen v škofa in prevzel škofijo, a zaradi nesrečnega spleta okoliščin, vmes so v kratkem času umrli kar trije papeži, ni dobil palja iz Rima. Leta 1147 pa so njegovi nasprotniki dosegli, da ga je papež suspendiral in posvetil novega škofa. William se je umaknil na Sicilijo, novi papež Anastazij pa ga je na željo ljudstva znova potrdil za nadškofa v Yorku in mu podelil palij. Žal le za mesec dni saj je na hitro zbolel in umrl v sumljivih okoliščinah. William je vse skozi veljal za velikega prijatelja bolnikov in revežev. Živel je svetniško življenje, bil je človek molitve, skromen in ponižen. Danes 8. junija goduje sveti William iz Yorka.
0: Krkin godovnik.

0: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
1: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
2: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
1: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Brežice v letošnje poletje vstopajo z ambicioznim programom dogodkov, novimi turističnimi vsebinami in spodbudnimi turističnimi rezultati. Destinacija je v prvih štirih mesecih letošnjega leta ustvarila nekaj več kot 174 tisoč nočitev, kar je 6,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. To pa predstavlja približno 4,7 odstotka vseh nočitev v Sloveniji. Poleti bodo tako številnimi prireditvami in dogodki nagovarjali tri skupine ljudi, turiste in dnevne obiskovalce, goste, ki že bivajo predvsem v termah Čatež, pa tudi domačine, ki niso zgolj obiskovalci dogodkov, temveč nosilci pristnosti, kakovosti življenja in dolgoročne podpore turizmu. Župan Ivan Molan ob tem izpostavlja, da ima destinacija Brežice ogromno za ponuditi, saj so v zadnjih 25 letih občutno vlagali v njen razvoj, infrastrukturo, mestno jedro ter v dobre produkte, ki skupaj gradijo celovito ponudbo. Prvi večji dogodek poletja bo dan kruha, vina in salam 19. junija.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Pirc Musar, slovenski jezik, je nosilec naše kulture. Zmern potresni sunek v bližini Novigrada na Hrvaškem. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob današnjem dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 3:05 zjutraj zabeležili zmern potresni sunek magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole v bližini Novigrada na Hrvaškem. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta sinoči izstrelil več raket na Izrael. Obstreljevanje Iran nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa izjemna. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Na iranskem zunanjem ministrstvu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli, da so napade na Izrael izvedli po več tednih zadrževanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanje o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo. Nekdanji slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Na čelu stroke zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Kek ima na Hrvaškem, posebej pa na Rijeki, kultni status. Vrnitev Keka na klub Rijeke ni bila skrivnost, klub pa jo je zdaj potrdil tudi uradno. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blašter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Sadika na dom.si.
3: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
4: Supernova. Radio Krka.
5: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popoldanske krajevne padavine je majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Med nami.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med nami, kjer skozi zgodbe, prostor in dediščino povezujemo ljudi naše regije. Z vami sem Anja Urek. Danes nas bo pot vodila v Kostanjevico na Krki, kjer Društvo podeželskih žena Podgorjanci že 30 letja ohranja ljudsko izročilo, pesem in bogato dediščino življenja na podeželju.
0: Skupaj smo Med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Društvo podeželskih žena Podgorjanci deluje v Kostanjevici na Krki že 30 let. V tem času je postalo pomemben del kulturnega in družabnega življenja kraja ter širšega območja Podgorjanci. Članice društva skozi različne dejavnosti ohranjajo ljudske običaje, stare recepte, pesem, ročna dela in znanje, povezano z življenjem na podeželju. Pomemben del njihovega delovanja so tudi sodelovanje na prireditvah, razstavah in srečanjih društev po Dolenjski. Ob letošnjem jubileju so pripravile tudi jubilejni koncert, na katerem so skozi pesem, nastope in spomine predstavile 30 let delovanja društva ter povezanosti članic. Ob tem so poudarile, da društvo ni le prostor druženja, ampak tudi pomemben način ohranjanja kulturne dediščine in prenosa znanja na mlajše generacije.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Jubilejni koncert ob 30. obletnici Društva podeželskih žena Podgorjanci je v Kostanjevici na Krki združil številne obiskovalce, člane društev in goste iz širše Dolenjske. Na odru so

0: V programu so sodelovali tudi gostje in prijateljska društva, ki z Društvom podeželskih žena Podgorjanci sodelujejo že vrsto let. Ob jubileju so poudarili, da želijo tudi v prihodnje ohranjati ljudsko izročilo, povezovati generacije ter spodbujati spoštovanje do kulturne dediščine Dolenjske.
1: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Danes v oddaji Med nami govorimo o pomenu, ki ga imajo društva, kot je Društvo podeželskih žena Podgorjanci za ohranjanje kulturne dediščine na Dolenjskem. S svojim delovanjem članice že 30 letja ohranjajo pesem, običaje, znanje in vrednote podeželskega življenja ter jih prenašajo na mlajše generacije. Ob tem društvo povezuje ljudi, spodbuja sodelovanje med kraji in ohranja pomemben del identitete prostora Podgorjanci. Skozi leta so članice svojim delom sodelovale na številnih dogodkih, razstavah in srečanjih, kjer predstavljajo bogato dediščino domačega okolja. Pomemben del njihovega delovanja sta tudi medsebojna povezanost in ohranjanje občutka skupnosti, ki ima na podeželju še danes posebno vrednost. Prav zato njihova zgodba danes ostaja pomemben del kulturnega utripa Kostanjevice na Krki in širše Dolenjske.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: 30-letja delovanja Društva podeželskih žena Podgorjanci so dokaz, da imajo tradicija, sodelovanje in pripadnost domačemu okolju še danes pomembno vlogo. Njihovo delo tako ostaja dragocen del kulturnega utripa Kostanjevice na Krki in naše regije Dolenjske. Hvala, ker ste bili z nami. Tudi prihodnji ponedeljek bomo v oddaji med nami odkrivali zgodbe, ki povezuje ljudi, prostor in dediščino naše regije. Z vami bom Anja Urek.
0: Med nami na Radiu Krka.

0: Čez 200 metrov zavite na festival Teden kultur.
1: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
2: Sadika na dom.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
6: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Od ponedeljka do sobote.
8: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Črnomalski župan Andrej Kavšek se namerava na jesenskih lokalnih volitvah potegovati za nov mandat. Želi si namreč dokončati aktualne projekte in izpeljati še nekatere druge.
2: Recimo naslednji projekti, ki jih vidimo, je ureditev avtobusne postaje oziroma logističnega centra v skladu z sodobnimi trendi potniškega prometa. Potem so pa še nekaj infrastrukturnih projektov, ostal nam je Črni močeril, za katerega se borimo. Verjetno tudi še kakšna rekreacijska zgodba, razvoj krajinskega parka, seveda nas pa čaka leto 2028, kjer bomo imeli celo serijo dogodkov, 150 let rojstva Otona Župančiča, imamo 800 let župnije Črnomelj, 800 let mesta Črnomelj, 1600 let zgodne krščanske cerkve.
1: Pravi Kavšek, na čelo največje belokranjske občine se je prvič zavihtel leta 2018, tudi tokrat bo nastopil s podpisi volivcev, tekmecev za jesenske volitve pa zaenkrat še nima. V SDS-u, Gibanju Svoboda in SD-ju sicer stremijo k temu, da bi ponudili svojega kandidata.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko srcu. Radio Krka.
1: O noveli zakona o državni upravi po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji. Evropska komisija Albanijo opozorila zaradi Kušnerjevega projekta. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Vladni predlog novele zakona o državni upravi odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Predlagana novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Evropska komisija je Albanijo opozorila, da bi projekt povezan z zetom ameriškega predsednika Jaredom Kushnerjem lahko spravil državo v naskrižje z okoljskimi pravili Evropske unije. Opozorilo prihaja v času, ko v državi potekajo množični protesti proti gradnji letovišča na otoku, kjer domujejo številne živalske vrste. Kushner na otoku Sazan načrtuje kompleks vil in hotelov, ki naj bi vključeval približno 10.000 hotelskih sob. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samoopredelitev zmagal na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu sklicu parlamenta. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes prispel na dvodnevni obisk v Severno Korejo, kjer ga je skupaj s soprogo sprejel voditelj Kim Jong-un. Južna Koreja je ob tem znova izpostavila potrebo po jedrski razorožitvi korejskega polotoka, čeprav ne kaže, da bi bil Pjongjang pripravljen na razprave o tem vprašanju. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-27. Kot so danes sporočili iz celjskega kluba, se je 33-letna Slovenka drugič v karieri vračal celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Ter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
7: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Ekstraforum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Danes bo sončno, verjetnost za kakšne popoldanske krajevne padavine ali nevihte bo majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine in nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne in v časovni kapsuli sem z vami, Mojca Mladenovič. 8. junija 1793 z vikinškim zauzetjem samostana Lindisfarne na angleškem otoku Howley se začne vikinška doba v Angliji. 1783 pa se začne 8-mesečni izbruh islandskega ognjenika Laki, ki povzroči smrt 9000 ljudi in pa povzroči 7-letno obdobje lakote. 8. junija 1866 se v Otavi prične prva seja kanadskega parlamenta. 1887 Herman Hollerit prejme patent za svoj računalnik na luknjane kartice. 8. junija 1937 pravi izvedba Orfovih Carmina Burana v frankfurtski operni hiši. 1941 se prične britansko-golisti ofenziva v Siriji in Libanonu, Združene države pa prevzamajo britanska oporišča na Islandiji. 1949 FBI obtoži Helen Keller, Dorothy Parker, Denia Keja, Frederika Marsha, Johna Garfielda, Paula Munija in Edwarda Robinsona sodelovanja s komunisti. 1959 iz Mayporta na Floridi pa izvedejo edini dosedani prenos poštnih pošiljk z raketnimi strelkom. Bum, to je bilo pa hiter. Na 1965 ob eksploziji metana v rudniku Kakan v Bosni in Hercegovini takrat umre 128 rudarjev. 1967 Izrael napade ameriško ladjo Liberty in ubije 34 ljudi. Leto kasneje James Earl Ray aretiran zaradi umora Martina Luthera Kinga mlajšega. Že smo v letu 2004, ko se zgodi prehod Venere prek Sončeve ploskve, viden iz večine Evrope, Azije in Afrike. No, v Sloveniji pa ta isti dan istega leta poteka referendum o zakonu o varovanju arhivskega gradiva. In kdo se je rodil na današnji dan 8. junija? Nancy Sinatra, ameriška pevka in igralka leta 1940, pa valižanska rockerska pevka in kitaristka Bonnie Tyler leta 1953 in pa 1961 hrvaška pevka Alka Vujica. Še nekaj pomembnega danes obeležujemo, svetovni dan oceanov in pa ja, danes je slovenski državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, ampak je praznik oziroma dan Primoža Trubarja. Namenjen je obeležitvi osrednje osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju in pa hkrati najpomembnejše osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda, ki naj bi se, seveda Primož Trubar, po določenih virih rodil 8. junija 1508. Zanimiv dan, v katerem tako kot vseh 365 dni v letošnjem letu praznujemo življenje in poskrbimo, da se današnji 8. junij zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Javna agencija Spirit Slovenija je zaključila program strokovne podpore občinam pri trajnostni in krožni preobrazbi načrtovanja in upravljanja javnih zelenih površin. Skupaj so pripravili 9 projektov, ki po navedbah agencije predstavljajo dobro izhodišče za nadaljni razvoj lokalnih okolij. Kakovostno urejene zelene površine pomembno sooblikujejo vsakdanje življenje v občinah, saj prispevajo k zdravju prebivalcev, podnebni odpornosti, varovanju naravnih virov in k večji privlačnosti lokalnih skupnosti. V jugovzhodni Sloveniji so se projektu pridružile občine Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Kočevje, Metlika in Šentjernej. Tamkajšnji projekti med drugim vključujejo urbane zelene površine, infrastrukturo za trajnostno mobilnost ter varstvo in krepitev vodnih virov. Javne zelene površine niso le vprašanje urejanja prostora, pač pa strateška naložba v bolj zdrave in odporne skupnosti, hkrati pa nudijo privlačnejše okolje za življenje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Dirka ob enih.
1: V Brežicah še bolj podpirajo kmetijstvo in razvoj podeželja. V novomeškem revozu zaradi dobrega povpraševanja po Twingu uvajajo dodatno izmeno. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Slovenija se je uvrstila v vrh indeksa umetne inteligence v državah srednje in vzhodne Evrope, ki ga po novem merita združenje AI Chamber in platforma The Recursive Media. Predvsem izstopa v kategoriji virov, ki zajema talente, financiranje in raziskovalno infrastrukturo. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta v nedeljo zvečer izstrelil več raket na Izrael. Iran obstreljevanje nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa izjemna. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Občina Brežice uspešno nadaljuje s podporo kmetijstvu in razvoju podeželja. V letu 2026 je občina za ukrepe namenila 213 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Ob tem vsako leto po izvedenem razpisu za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja pripravijo tudi srečanje za prejemnike sredstev, kmetovalce in predstavnike društev, kjer javno predstavijo rezultate razpisa. V tem letu občina namenja za dobrih 22 tisoč evrov več sredstev za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, razvoj dopolnilnih dejavnosti, tehnično podporo društvom, ekološko kmetijstvo ter promocijo kmetijstva in razstavne dejavnosti. Župan Ivan Molan.
2: Treba povedati, da me veseli, da je vse več tudi mladih prevzemnikov. Tako je bil letošnji delež sofinanciranja pri kmetih 28%, pri mladih kmetih pa celo 35%. Prav tako pa smo tudi 15 društvom namenili sredstva za ohranjanje podeželskega življenja.
1: V novomeškem revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Trenutno poleg Twinga izdelujejo še Clio 5, a bodo njegovo proizvodnjo zaključili do konca meseca. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Trenutno v tovarni izdelajo okoli 300 vozil na dan. Po zaustavitvi proizvodnje vodnje Clia bodo v celoti prešli na izdelavo Twinga. Sprva jih načrtujejo izdelati do 300 na dan, po uvedbi dodatne izmene pa bodo količine povečevali v skladu s povpraševanjem na trgu. Glede električnega Twinga pravijo, da je med kupci naletel na zelo dober odziv in to na vseh tržiščih.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Ter.
3: Jutri bo večji del dneva sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
0: Krka ob enih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Radio Krka.
9: V toku dneva.
10: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. V tokratni oddaji bomo govorili o tem, da so v konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozvali naj takoj začne pogajanja glede dviga plač zaposlenim in ureditve plačnega sistema v družbi. Ogradni kolesarske povezave Bled Bohin skozi Sotesko, ki še ni zaključena. O latvijski vojski, ki je danes sporočila, da so NATO-va bojna letala sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor baltske države, ter o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki je nenadoma predčasno zapustil intervju z novinarko z ameriške televizije NBC. Vse to nas čaka v današnji oddaji. Ostanite v naši družbi. Z vami sem Tjaša Jerman.
9: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozivajo, naj takoj začne pogajanja glede dviga plač zaposlenim in ureditve plačnega sistema v družbi. V sindikatu opozarjajo, da analiza skupne stopnje letne rasti plač glede na ostale primerljive kazalnike dokazuje, da dosedanja pogajanja in parcialni letni dvigi plač niso bili zadostni. Pod pobudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Zavarovalnica Triglav je imela glede na navedbe letnega poročila v letu 2025 2121 zaposlenih po ekvivalentu polnega delovnega časa, celotna skupina Triglav pa 5037. Poleg ureditve plačnega sistema zaposleni pričakujejo tudi boljše pogoje zastopnikov za delo in prodajo. Vodstvo zavarovalnice pozivajo tudi k prenehanju zapiranja poslovalnic po Sloveniji.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesme.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Gradnja kolesarske povezave Bled-Bohinj skozi Sotesko še ni zaključena. Komisijski pregled izvedenih del je predviden konec junija, če ne bo pokazal večjih pomankljivosti na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, pričakujejo, da bo povezava uporabnikom na voljo predvidoma v začetku julija. Na odseku med Sotesko in Bohinjsko Bistrico med tem še vedno potekajo aktivnosti za sklenitev ustreznega dogovora z značko FIO Ljubljana, ki bo omogočil pridobitev pravice graditi za postavitev mrež za zaščito pred padajočim kamenjem. Ko bo dogovor sklenjen, bodo sama dela potekala še 6 do 8 mesecev. Ta del kolesarske steze je sicer zgrajen že nekaj let in nekateri kolesarji jo kljub nevarnosti padajočega kamenja uporabljajo, saj naj bi bila varnejša od vožnje po glavni cesti.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes bo sončno, verjetnost za kakšne popoldanske krajevne padavine ali nevihte bo majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine in nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Latvijska vojska je danes sporočila, da so NATO-va bojna letala sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor Baltske države. Po navedbah vojske je šlo za tuj brezpilotni letalnik, ki naj bi v latvijski zračni prostor vstopil iz Rusije. Drugih podrobnosti o izvoru letalnika niso objavili. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več regij na vzhodu države, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo, in prebivalce pozvali, naj si poiščejo zavetje. V zadnjih tednih so med ukrajinskimi napadi na ruska pristanišča za prevoz nafte na Baltskem morju nekateri droni zgrešili svoje cilje ter po vstopu v zračni prostor sosednjih držav strmoglavili. Večje škode ali poškodovanih ni bilo, so pa v Latviji incidenti sprožili politično krizo in privedli do spremembe vlade.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Predsednik ZDA Donald Trump je nenadoma predčasno zapustil intervju z novinarko Kristen Welker z ameriške televizije NBC, potem ko je trdil, da so se na predsedniških volitvah leta 2020, ki jih je izgubil, dogajale prevare in da se te odvijajo tudi na letošnjih volitvah za guvernerja v Kaliforniji, ga je Welker vprašala po dokazih v podkrepitev teh trditev. Trump je odgovoril z očitki, da so bile pokvarjene, tako kot je pokvarjena ona in njen medij. Welker je odvrnila, da ni pokvarjena in želela nadaljevati s pogovorom, vendar je Trump odklonil. NBC je intervju posnela minuli petek, objavila pa ga je včeraj v oddaji Meet the Press. Pogovor so zmotile tudi vremenske nevšečnosti in težave z zvokom. Welker je včeraj sporočila, da je s Trumpom govorila o vremenskih motnjah in da je pristal na nov pogovor. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva. Nova za vas zopet jutri. Isti čas na Radiu Krka. Imejte lepo popoldne, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Sadika na dom.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Novo izvoljena vlada je na ustanovni seji oblikovala najožjo ekipo sodelavcev. Med novo imenovanimi državnimi sekretarji na ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade ter med vršilci dolžnosti generalnih sekretarjev na 9 ministrstvih je tudi nekaj imen z našega območja. Nekdanja poslanka in direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič je bila imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za obrambo. Tomaž Žagar iz Krškega, nekdani direktor ARAO, je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo. Barbara Levstik Šega do izvolitve v državni zbor podžupanja Loškega Potoka pa je postala državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje. Za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, ki ga bo vodil novomeščan sociolog Borut Rončevič, je bila imenovana še črnomalska podžupanja Maja Kocjan.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V turizmu pred poletno sezono poudarjajo kakovost, odgovorno upravljanje in sodelovanje. Več kot polovica zaposlenih v zavarovalnici Triglav poziva k zvišanju plač. Vreme popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Po besedah direktorice STO Maje Pak Olaj, ključno vprašanje ni več, kako privabiti več gostov, temveč premišljen razvoj. Med ključnimi izzivi je izpostavila desezonalizacijo. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozivajo, naj takoj začne pogajanje glede dviga plač zaposlenim in ureditve plačnega sistema v družbi. Pod pobudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Pozivajo tudi k prenehanju razprodaje mreže poslovalnic po državi. Latvijska vojska je danes sporočila, da so NATO-va bojna letala sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor baltske države. Po navedbah vojske je šlo za tuj brezpilotni letalnik, ki naj bi v latvijski zračni prostor vstopil iz Rusije. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več regij na vzhodu države. Svet EU, v katerem so zastopane države članice Unije, je danes dokončno potrdil nova pravila EU za pregledovanje tujih naložb, namenjena preprečevanju varnostnih tveganj. Prenovljena uredba med drugim prinaša obvezen pregled tujih naložb v občutljivih sektorjih in poenostavljene postopke. Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela. Kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravi v slovenskem taboru. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
8: Kar bo, pa bo.
7: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Previdno, zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando. Potem na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dravljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu. Vsako smer na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola meri na dolenski avtocesti na nadvozu pri Šmarju Sapu v obe smeri in še radar ste opazili na stojalu v Primožu pri Šentjurju. Previdno in strpno, če ste na poti o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez drugo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popovdne skupaj, Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je mednarodni dan gasilcev, tistih ljudi, ki so vedno tam, ko gre vse narobe.
2: Hvala in tistih, ki jih vsi rabimo, pa upamo, da jih čim manjkrat.
0: Točno, to, tako da danes en velik, magnifiko bi rekel, spošt. Respekt, poklon, pravzaprav. Pa naj bo čim več dni, ko samo trenirajo, ne pa gasijo. Glavni skupni imenovalnik vseh gasilcev po Sloveniji pa spoznamo v tem popodnevu.

0: In Kim Brian vedno prekrasno z dušo, ritmu pozitive. 15 čez drugo je, če bi mi nekdo danes obljubil dve nočitvi v Parizu, pa finale dirke po Franciji v živo, bi jaz tudi naslednjih 30 sekund zelo pozorno poslušal.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, začel se je novi krog Union Radler Izotura in danes bo v čovnarni v Solkanu pedala vrtela Neja Jesenko. Pred njo je 20 km, pred vami pa precej lažja naloga.
2: Ja, vi samo ugibate, koliko časa bo potrebovala za teh 20 km in že ste v žrebu za osvežujočo nagrado Union Radler Izotur, ki pa povezuje 10 zanimivih postajank po Sloveniji, pa prihodni petek tudi prireja velik dogodek v gostišču GTC 902 na Črnivcu. In tam bo velika kolesarska zabava z DJ Back in Time.
0: O ja, za danes pa je naloga zelo preprosta. Pošljite SMS na 041-309-300 in napišite svoj odgovor, koliko časa mislite, da bo Neja kolesarila 20 km. In kar je najlepše, pravilnega časa sploh ni treba zadeti.
2: Tako
0: važno,
2: je,
0: da sodelujete.
2: Čisto vsi ste v žrebo in yes. Nekdo danes v svoji paket Union Radler 0-0 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrejmijem Victorious.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpika.

0: Leta teče in bajagi instruktori so vedno tu, da nas razveselijo v našem ritmu. Godine prolaze, 20 čez druge in Nuša, ti si že kdaj lizala, mislim, liziko.
1: Liziko, ja.
0: Ja, s kakšnim posebnim okusom.
1: Ja, jagoda, pa čokoladne, ja. Pa vanilje.
0: Kaj pa liziko z okusom mesa?
1: Mesa, ja. Me zafrkavaš.
0: Mesnim okusom, ja.
1: To je spet tega, kaj tvoja fora.
0: Ne, res. Na Švedskem obstajajo lizike z okusom po mesnih kroglicah in brusnični omaki. Si predstavljaš to?
1: Prisežeš.
0: Ja, res. Trgovska veriga s pohištveno ponudbo je za 1. april na družbenih omrežjih objavila šalo o veganski liziki z okusom svojih znamenitih mesnih kroglic in brusnic. In odziv je bil tako navdušujoč, da so skupaj s proizvajalcem tistih lizik, se veš, Čupa Čups, poznaš, ja. Dejansko so idejo urezničili in predstavili omejeno serijo lizik z okusom mesnih kroglic.
1: Veganske, ja. Veganske lizike z okusom mesnih kroglic.
0: Ja,
1: ja pa
0: daj še. Ni dober.
1: Pa daj.
0: A ja, boš ostala pri klasičnih mesnih.
1: Kaj?
0: Mislim, lizikah, sladkih lizikah.
1: Ja, pri sladkih.
0: In prihaja še ekstra sladka glasba.

0: Glasba prinaša Žan Serčič, ki pa se to sredo, torej po jutrišnjem, oglasi pri nas
1: v živo. Ja, pop šov prihaja, Žan.
0: Čakam, da praznujemo obletnico prvega obiska. Plamen in kri, v nadaljevanju pa kraljica Tina Turner še pred pol tretjo.
1: Super. Čez vse. V
2: ritmu pozitive. Radio Krka. Sadika na dom.si.
3: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
5: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v Splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomankljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem.
1: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno Markovci 29 stopinj, Ptuj 28, Prebold in Metlika 27, Črnomelj, Šoštanj in Laško 26, Mislinja pa 25. Jutri bo sončno in vse do 30 stopinj, zvečer pa bodo v severni Sloveniji štartale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo, tako da v srede in četrtek bosta malce hladnejša dneva, ta teden oblačno bo s krajevnimi padavinami, petek in ves vikend pa bo sončen in temperature bodo spet narasle, tako da idealno morda tudi za obisko Vale.
3: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Previdno. Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, potem pa na štajerski avtocesti tudi zastoj v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu, vsako smer na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola meri na dolenjski avtocesti na nadvozu pri predoru Mali Vrh, tam merijo v obe smeri in še radar na stojalo je v Primožu pri Šentjurju. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13. Nič dve.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu, danes je 8. juni, ob mednarodnem dnevu gasilcev. Spoznavamo danes ljudi, ki so vedno prvi tam, ko gre za res, in tudi tehnologijo, ki jim pomaga, da so na kraju dogodka čim hitreje.
1: Vsaka sekunda šteje, z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, 11. maja je na grajskem hribu v Celju zagorelo na zelo zahtevnem terenu. Požar je zajel približno 16.000 kvadratnih metrov površin, pri gašenju pa je sodelovalo okoli 90 gasilcev in tudi letali Air Tractor. In takrat je bila pomembna res vsaka sekunda, zato z nami v ritmu pozitive predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, kako ste si takrat pomagali?
3: Smo si pomagali, bi rekel tako, z sodobnimi tehnologijami. Uh-huh. Ena izmed teh je bilo, da smo prvo naredili ogled terena s pomočjo drona, ki ga naša enota tudi poseduje. Z njim smo lahko s pomočjo termovizije videli sam prenos temperature, v kateri smeri se požar širi oziroma se bo širil in pa tudi obseg tega požara. Kasneje smo zaprosili za pomoč tudi letala, je bilo pa potrebno uporabiti sistem za vodenje večjih intervencij, tega pri nas v Celju uporabljamo z novim letom, to je EA oziroma Ask Emergency, to je produkt domačega dobavitelja, ki nam pomaga voditi ekipe na terenu, njihov koordinacijo, položaj, sprejeme not in jih potem tudi napotimo na samo požarišče. To so taki pripomočki, ki nam izjemno pomagajo pri sami organizaciji, še posebej potem, ko smo zaprosili za pomoč iz zraka, z letali, prišla sta na intervencijo dva letala, Air Tractor, katera sta skupaj naredila 12 preletov, 12 metrov vode, to je nekje 36.000 litrov vode, sta potem odvrgla na območje, kjer so gasilci težje dostopali zaradi zaraščenosti in pa prehoda vsega tega. Ne?
0: Moj bog, torej ena aplikacija in toliko dobrega, da ste gasilci povezani, da se obveščate in da smo vsi skupaj bolj na varnem. Hvala, Boris!
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Meni je zelo všeč sladkanina, ja, pošla v ritmu pozitiva. Dobrih 15 je do 3 in všeč mi je tudi to, da pri tej nagradni igri ni treba teči, ni treba kolesariti, ni treba delati trebušnjakov.
1: Verjamem, da
0: samo sediš v avtu ali pa na kavču, poslušaš radio in pošlaš SMS in mogoče pristaneš v Parizu. Mm-hmm. Vidiš, to je šport po mojem okusu.
1: Ja,
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Izotur. Ja, danes v čovnarni v Solkanu kolesari Neja Jesenko, ki mora premagati 20 km na sobnem kolesu. Seveda tudi vi lahko greste pomagati, bo vesela. Union Radler Izotur pa se nadaljuje po vsej Sloveniji, od Kranjske Gore do Maribora, Solkana, Žužemberka in še marsikje. Tako da to so res fantastični dogodki, ki jih spodbujajo gibanje, raziskovanje Slovenije in tudi aktivno preživljanje prostega časa.
0: Tako, vi samo ugibate, koliko časa bo Neja potrebovala za svojih 20 km. SMS pa pošljete na 41 309 300. Nekdo danes osvoji paket Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za finale dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria. Komaj čakam.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: V nadaljevanju pa zvezdnik, ki je postal zvezdnik, čisto po pomoti.
1: Ja, pa res.
0: Menedžer ga je odkril prek posnetka na telefonu, ki ga je nekdo objavil na internetu in danes pa razprodaja največje dvorane na svetu in še dobro, da je postal zvezda, res je fantastičen.

0: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Sadika na dom.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Ste izgubili ključe?
7: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
6: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
7: Podjetje Krpan.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: To je Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Stroški dela tudi v prvem četrtletju višji. Rezultati volitev v Armeniji kažejo na zmago premijeja Pašinjana. Vreme popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem četrtletju letos poprečno za 3,4 odstotka višji kot enakem obdobju lani, potem ko so v zadnjem četrtletju lani medletno zrasli za 17,1 odstotka, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa, je danes objavil Državni statistični urad. Rezultati nedeljskih volitev v Armeniji kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana. Ta je že med štetjem glasov razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije, ki so obtoževali poskusov vplivanja na volitve. ZDA so odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj izraelskih dejanj ni mogoče ločiti od ameriške politike, je na današnji tiskovni konferenci v Teheranu pojasnil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej. Ob tem je dodal, da se diplomatska prizadevanja med ZDA in Iranom prek posrednika Islamabada nadaljujejo. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozivajo, naj takoj začne pogajanje glede dviga plač zaposlenim in ureditve plačnega sistema v družbi. Pod pobudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Pozivajo tudi k prenehanju razprodaje mreže poslovalnic po državi. Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela. Kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravijo v slovenskem taboru. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno. Prometna nesreča močno ovira promet v Ljubljani na Celovški pri priključku na severno obvoznico. Tam je zaprt en prometni pas v vsako smer. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in na cestah Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče. Radarska kontrola poročate je v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu, sicer pa strpno in previdno, če ste na poti. Ko pazite kaj, kar ovira promet, pa nam javite na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo! Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
7: Ja, danes je ne samo svetovni dan gasilcev, ampak je 8. juni tudi svetovni dan oceanov. In čeprav morje za marsikoga pomeni, veš, dopust, relaks, je prav, da se zavemo, da nam oceani dajo tudi kisik, hrano in pomagajo uravnavati podnebje po vsem svetu.
9: Ok, torej lahko rečemo, naj bo danes dan, ko se potihem zahvalimo morju, se opomnimo, da tudi majhna dejanja šteje od manj plastike do več spoštovanja narave. Je
7: tako,
9: res?
7: Mi pa zdaj zaplujemo v morje odličnih novih zgodb in glasbe.
9: Hvala morje za vse, sploh pa za ženske v bikinikah. Jo, hvala morje.

0: Prav spomnim se, ko ta pesem prišla, vam pa sem norel s prijatelji na bazenu leta 2012. Drive-by v ritmu pozitive in poletja. Skoraj 15 čez tretje in če danes komu zmanjka motivacije za ponedeljek, imam eno rešitev.
1: Ja?
0: Zaprite oči in si predstavljate Pariz. In če to ne pomaga, naredite zraven še kak požirek izotonika in smo tam.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v čevnarni v Solkano ne jesen, ko vrti pedala. Ne, boš kar sama povedala.
3: Živjo, z vami sem Neja in nahajamo se pred čevnarno v Solkan. Zdaj imam pa jaz eno majhno težavco. Rabim nekoga izmed vas, oziroma čim več vas, da mi pomagate prekolesar 20 km. Danes skupaj nabiramo kilometre, gonimo in v bistvu rabim, da ste sam dobre volje, da pridete sem, se malo pozabavamo in da spijemo en Radler izotonik.
0: Kaj pa, če predaleč, ne?
3: Če ste predaleč, pa ni panike. Pošljite SMS in napovejte, v kolikem času bomo prekolesarali 20 km. In zakaj se to splača? Zaradi tega, ker bo nekdo izmed vas osvojil ogled finala dirke po Franciji, z Bahrain Victorious, poleg tega pa delimo darilne pakete Union Radler Izotonik 00. Je nič, se vidimo na kolesu.
1: Tako je.
0: Točno to. SMS 0413-9300, napište svojo ceno ali pa se oglaste v čevnarno v Solkano. Čeprav je majčken daleč, lahko se vseeno oglaste pa pomagate. Skratka, vsak SMS odeluje za današnji paket Union Radler 00 Izotonik in glavno nagrado za Pariz.
1: Tako, prvi žreb pa že danes, čez dobre dve uri.
0: Yes.
2: Oh. Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Ja, čeprav ni tih, ni deževen.
1: Je pa dan.
0: Je pa dan, ja. Pa še tudi v tem vremenu, da nas malce ohladi, ko klima naštima na 20 stopin. NX band v ritmu pozitive skoraj 20 minut, skoraj 20, 18 pravzaprav, jih je čez tretjo.
1: Ja, zdaj pa vprašanje za vse, ne?
0: Mm-hmm.
1: Ste se kdaj spraševali, zakaj ni nikjer objavljeno, koliko zasluži vaš sodelavec? In ja, ali kdo na istem delovnem mestu zasluži več od vas in zakaj?
0: Okay, čaki,
1: no, kmalo bomo lahko izvedeli vse.
0: A res?
1: Evropska direktiva o preglednosti plač bo prinesla več odprtosti, kot prvo bo že v oglasih na delovnih mest moralo pisati, kakšen je razpon plače.
0: Aha.
1: In zaposleni bodo lahko tudi preverili, ali so za svoje delo tudi primerno plačani. Tako da ta direktiva je že v veljavi, ampak prenos v nacionalno zakonodajo še ni končan, tako da spremembe v Sloveniji zaenkrat še niso vidne, ne, bodo
0: super, pa. Super, no super, da zdaj sem sam jaz jokal ob svoji plač, po novem jo bodo pa lahko vsi videli, pa še jokal z mano.
1: Ja, najboljše, da organiziramo kar skupinsko terapijo.
0: Ja, to je to.
1: Zdaj se smemo, pa se bomo batolažila.
0: A si videla, tudi moja je tukaj nizka. Jennifer Wars in Joe Cocker s klasiko v nadaljevanju, pa Plavi orkestr še pred pol četrto.
2: Radio Krka.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Sadika na dom.si.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Z Alenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Radio Krka.
11: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki.
12: Jutrom na Krki.
11: Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki.
13: Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Občan je v nedeljo nekaj pred poldnevom v reki Kolpi v okolici Daljnih Njiv v občini Črnomelj opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode. Zdravnik na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno 31 stopinj, Mozirje 29, Prebold, Šoštanj, Vojnik, Pragersko in Metlika, pa tudi Krško pa 28 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončen in vroč dan, temperature bodo šle do 30 stopinj, proti večeru pa bodo na severu Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo na to širile tudi v noč na sredo, tako da je sreda in četrtek bosta malo bolj sveža z več oblaki in občasnimi krajevnimi padavinami, ampak že v petek se vrača sonce, lepo vreme pa se bo nadaljevalo tudi čez ves vikend, ko bodo temperature znova poletno prijetne in idealne za izlet v hribe.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: To je Radio Krka.
3: Previdno na poti v Ljubljano, prometna nesreča močno ovira promet tam na Celovški v Ljubljani na priključku na severno obvoznico, tam je zaprt po en pas v vsako smer, sicer pa zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, zato previdno. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, pa na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski ter od Viča do Brezovice proti Primorski. Radarska kontrola poročate je v Kvasici pri Črnomlju in še radar je v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno. Na nič 80 13 nič 2 pa srečno pot.
0: Po

0: Kako aplikacija Aska pomaga gasilcem, da so na terenu hitrejši in tudi bolje povezani?
1: Vsaka sekunda šteje. Z Novo telom v ritmu pozitive.
2: Jaz se danes v ritmu pozitive dokazujemo, da pri intervencijah niso pomembni samo pogum, znanje pa hitrost, ampak tudi dobra organizacija. Ko je maja zagorelo pod Celjskim gradom, je bilo na terenu veliko enot, teren pa zelo zahteven za dostop. Prav v takšnih primerih je pomembno, da imajo vse ekipe vse ključne informacije takoj pri roki. Z nami predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, kako ste si pomagali, še enkrat, za katero točno aplikacijo gre?
3: Tole gre na eni strani za Ask, na drugi strani za EA. To je dejansko en taki skupni komplet. Na eni strani obveščanje operativnih gasilcev, na drugi strani samo vodenje in koordiniranje. S tem, ko smo ga začeli uporabljati, lahko ga tudi seveda priporočam, moramo še ga na večjih intervencijah uporabiti, ampak dejstvo je, kot sem že omenil, pred kratkim je potekal mednarodni gasilski sejem, tako da gasilske enote preko slej bodo morale iti iz klasičnega papirja v digitalno okolje.
0: Točno, ja, res je. Sama zelo dobro vem, da lahko pride hitro do zmede, ko je kakšna velika, večja intervencija. Zato je res fajn, da so vsi podatki na enem mestu in da so ekipe med seboj povezane, tako da lahko intervencije potekajo še bolj učinkovito in to na koncu pomeni tudi večjo varnost za celotno skupnost. Yes. Boris, hvala lepa.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Zaradi te pesmi, to mi rekel Foter, ti zrastejo kocine po prsih, ko pravemu moškemu, ker jo poje pravi moški Michael Bolton. V ritmu pozitive 15 minut je do četrte in jaz mislim, da je največja laž odraslega življenja stavek. Viš kaj, ta teden bom pa bolj aktiven.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Pa če časih ne gre, a veš.
2: Ja, jaz mislim, da potrebuješ malo več motivacije in zato je tukaj Union Radler Izotur. Danes v čovnarni v Solkano nejesenko premakuje 20 km. Po Sloveniji pa projekt povezuje 10 posebnih izotoč, kjer se srečujejo kolesarjenje, druženje in za res dobra energija.
0: Fantastična energija. Skratka, vse, kar morate vi narediti, je to, da ocenite, koliko časa bo Neja potrebovala za tistih 20 km. SMS pošljite na 0413-9300. Vsak odgovor je pravilen, pomembno je sam to, da sodelujete. 0413-9300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Yes, čez nekaj trenutkov pa v ritmu pozitive njihova tretja pesem, ampak prva uspešnica. Potem so osvojili svet.
2: Jaz se ga spomnim po tistem vrhunskem make-upu, ki si ga še zdaj sama ne znam narediti nared. Ampak Boy George je bil leta 1982 res prava medijska senzacija.
0: Te lahko mislim, ja.
2: Njegov videz je bil tako drugačen, da so časopisi včasih več pisali o njegovih klobukih in ličilih kot o glasbi.
0: Ja, si lahko mislim, se pravim. Culture Club in Boy George. V naslednjih sekundah pa Amemi Piace in Giboni. Vse to v našem ritmu prihaja še pred četrto.
1: Radio Krka.
4: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
5: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
6: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
6: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Od ponedeljka do sobote.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
9: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Za brezskrbne počitnice.
12: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
11: Sklenite članstvo na amzs.si.
13: Sadika na dom.si.
14: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
15: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Krka.
16: Skupaj v srcu

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Guverner Dolenc predsedniku državnega zbora predal letno poročilo Banke Slovenije. Iran naznanil konec napadov na Izrael. Vreme, popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes sprejel guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, ki je predal poročilo Centralne banke za leto 2025. V Banki Slovenije so ob tem spomnili na zahtevno lansko leto številnimi tveganji iz mednarodnega okolja, kjer so se razmere letos dodatno zaostrile zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Po ocenah Banke Slovenije lahko letos pričakujemo nekoliko višjo inflacijo. Iran je zaključil napade na Izrael, je iranska vojska danes sporočila v izjavi, ki jo je objavil iranski radio. Ob tem je napovedala ostrejši in odločnejši odziv kot prej, če bi se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljevali. Predsednik Masud Pezeškian pa je po koncu napadov sporočil, da Iran ni zapustil ne bojišča, ne pogajalske mize. Države članice EU so danes prižgale končno zeleno luč zakonu o krepitvi pravic žrtev nasilja. V skladu s posodobljeno direktivo bodo lahko žrtve lažje prijavile kaznivo dejanje in imele dostop do vse evropske telefonske linije za pomoč in informacije. Osebni podatki žrtev bodo prav tako bolje zaščiteni, so sporočili iz sveta EU. Evropska komisija je v sklopu pobude Discover EU izbrala 40 912 18-letnikov, ki bodo prejeli brezplačno železniško vozovnico. Na ta način bodo lahko odkrivali Evropo in njeno bogato kulturno dediščino, so zapisali na Evropski komisiji. Poleg brezplačne vozovnice bodo prejeli tudi kartico popustov. Pred odhodom pa se bodo lahko udeležili informativnih in spoznavnih srečanj. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In še pred Šentiljem na štajerski avtocesti so zastoji proti Avstriji. Tudi zastoji na ljubljanski južni obvoznici od Ljubljana centra do Malenc in proti Dolenski. Radarska kontrola pa poroča, da je še vedno na Kvasici, merijo pri Črnomlju. Strpno, varno in previdno želimo, če ste na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
10: Tudi v Šaleški dolini 6:16. Je se fantastično vzdušje, sliši na ime Slovenija v ritmu
11: pozitive.
10: Vedno in vse posod. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Je zdaj pa eno resno vprašanje, ne? Ali uporabljate doma kuhinske krpe ali samo še te papirnate brisače? Ja.
10: Papirnate brisače, zakaj?
11: Mm-hmm. Mogoče bi bilo dobro, da se vrnemo k starim dobrim kuhinskim krpam. Zveza potrošnikov Slovenije je pregledala 13 različnih papirnatih brisač slovenskih trgovin in pri nekaterih iz recikliranega papirja odkrila bisfenole, ki sodijo med hormonske motilce, pa tudi povečane količine bakterij so v njih.
10: Čakaj, kaj?
11: Ja, mogoče ni najbolje za uporabo živil, ne?
10: Mislim, dobro, vse če tako potuhtam, vse kuhinske krpe iz blaga samo perem, pa tudi prišparam v bistvu na nek način.
11: Ja,
10: ne,
11: lepo te je gledati, kako odraščaš, veš.
10: Ja, jaz sem te prav, te je.

0: čudovita Adele Lori Blue Atkins je njeno polno ime v ritmu pozitive, skoraj 15. čez četrto je ura in ugotovil sem. Obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki poleti kolesarijo, in tisti, ki rečemo, ali od ponedeljka naprej pa lahko.
1: Ampak danes je ponedeljek, zato brez izgovora v roki.
0: No, naj ti bo.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes so čevnarni v Solkanu kolesari Neja Jesenko. Neja, kako je na terenu?
3: Neja!
4: Živjo, z vami sem Neja in nahajamo se pred čevnarno v Solkan. Zdaj imam pa jaz eno majhno težavco. Rabim nekoga izmed vas, oziroma čim več vas, da mi pomagate prekolesar 20 km. Danes skupaj nabiramo kilometre, gonimo in v bistvu rabim, da ste sam dobre volje, da pridete sem, se malo pozabavamo in da spijemo en Radler izotonik.
0: Kaj pa, če nam je predaleč, Neja?
4: Če ste predaleč, pa ni panike. Pošljite SMS in napovejte, v kolikem času bomo prekolesarali 20 km.
0: Enostavno.
4: In zakaj se to splača? Zaradi tega, ker bo nekdo izmed vas osvojil ogled finala dirke po Franciji, z Bahrain Victorious. Poleg tega pa delimo darilne pakete Union Radler Isotonic 00. Je nič, se vidimo na kolesu.
0: Točno to. Koliko časa mislite, da bo Neja potrebovala za 20 km? SMS na 041-309-300.
2: Isotur kronometer.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Matematik, Marko Škugor, vedno ritmo pozitive, skoraj 4:20 je na uri in ja. NASA bo že letos začela postavljati prvo stalnejšo postojanko na Luni, ki bi se s časoma lahko raztezala na območju več kot, pazi to, 100 kvadratnih kilometrov. O moj bog, dela bodo potekala v treh fazah. Prva faza bi trajala do leta 2029, v tem času naj bi izvedli 25 izstrelitev in na Luni odložili 4 tone tovora. Druga faza do leta 2032, v tem času bi na Luni postavili prve bivalne prostore in testirali tehnologije. V tretji fazi pa potem je načrtovana stalna prisotnost ljudi na Luni z rednimi menjavami in posadki. Meni se to kdo pade, jaz to komaj čakam, jaz bi to
1: mislim, takoj. Meni je Luna čudovita, jo obožujem, ampak jaz jo imam najraje kar odaleč naše prelepe zemlje, tako da hvala NASA za povabilo, ampak jaz ostajam tukaj v ritmu pozitive, s čudovito glasbo in brez skrbi, da bi mi zmanjkalo kisika.
0: A ne bi šla,
1: jaz bom kar tukaj čakala.
0: A ne bi šla na kakšen izlet.
1: Niti slučajno.
0: A ne bi šla na kakšen izlet. Pa sem nam. Potem pa gremo skupaj na izlet v Kingston Town.
1: Pa ja.
0: V nadaljevanju pa z Lolo Young zapojemo še pred pol peto, že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Kar glas popravi,
3: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
6: Sadika na dom.si.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
13: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
14: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
15: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
16: Radio Krka.
17: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V prostorih nekdanjega največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev na gradu Reichenburg v Brestenici je potekala proslava ob 81. obletnici vrnitve iz izgnanstva od 1941 do 1945. Slavnostni govornik je bil župan Janez Kerin, po proslavi pa je potekal ogled krajšega filma s prikazom izgona prebivalcev iz Posavja in z muzejskim strokovnim vodstvom ogled stalne razstave izgnance v muzeju nagrad.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.
3: Pogled v nebo.
4: Markovci okroglih 30 stopinj, Žužemberk, Maribor 29, Krško, Laško, Prebold tudi Polzela 28, Mislinja pa 26 stopinj trenutno. Jutri bo sončno in vroče do največ 30 stopinj, zvečer pa bodo na severu države začele krajevne plohe in nevihte po svoje, ki bodo ustrajale tudi po noči. V sredo in četrtek zato pričakujemo malo manj vročine in več oblačnosti z občasnimi padavinami po vsej Sloveniji, ampak od petka naprej ponovno sonce in lep poletni vikend, idealen za kak piknik v senci.
5: V senci, ja.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja

0: nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med počivališčem Bar in priključkom Center. Tam nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc. Tudi nesreča ovira promet v Ljubljani na krožišču Tomačevo, zaprt je levi pas med Bežigradom in Stožicami. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In na Štajerski avtocesti še pred Šentiljem so zastoji proti Avstriji. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, o radarjih pa trenutno ne poročate. Če jih kje opazite, sporočite to varno in brezplačno na 0813-02.
1: Bodimo varni! Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Točno 5:30 v ritmu pozitive, v družbi pravih junakov, tistih, ki stopijo naprej takrat, ko večina stopi korak nazaj.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
2: Ja, majski požar pod Celjskim gradom je dokaz, kako pomemben je za res hiter odziv, organizacija pa tudi pravočasne informacije. In ko se na terenu odvija veliko stvari, lahko tehnologija naredi veliko razliko. Z nami je predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, kako ste si pomagali?
3: Smo si pomagali, bi rekel tako, z sodobnimi tehnologijami. Ena izmed teh je bilo, da smo prvo naredili ogled terena s pomočjo drona, ki ga naša enota tudi poseduje. Z njim smo lahko s pomočjo termovizije videli sam prenos temperature, v kateri smeri se požar širi oziroma se bo širil, in pa tudi obseg tega požara. Kasneje smo zaprosili za pomoč tudi letala, je bilo pa potrebno uporabiti sistem za vodenje večjih intervencij. Tega pri nas v Celju uporabljamo z novim letom, in to je EA oziroma Ask Emergency. To je produkt domačega dobavitelja, ki nam pomaga voditi ekipe na terenu, njihov koordinacijo, položaj, sprejem enot in jih potem tudi napotimo na samo požarišče. To so taki pripomočki, ki nam izjemno pomagajo pri sami organizaciji, še posebej potem, ko smo zaprosili za pomoč iz zraka, z letali. Prišla sta na intervencijo dva letala, Air Tractor, katera sta skupaj naredila 12 preletov, 12 metrov vode, to je nekje 36.000 litrov vode, sta potem odvrgla na območje, kjer so gasilci težje dostopali zaradi zaraščenosti in pa prehoda vsega tega. Ne?
0: Ampak, dejansko, glih ravno zaradi te tehnologije smo se povezali in včasih je dovolj že ena prava informacija ob pravem času, in če pri tem pomaga ta tehnologija, ki poveže gasilce med seboj, smo lahko tudi prebivalci bolj mirni. Boris, najlepša hvala.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: stromantike Lionel Richie v našem ritmu. Dobrih 10 do 5 ura, dobre pol ure je še časa, če ste si danes rekli, bom poslal SMS malo kasneje, na tisti malo kasneje se počasi izteka, veste.
1: Ja, čez slabo uro bomo podelili prvo tedensko nagrado, yes. Zato je zdaj pravi trenutek, da pošljete SMS na 041-309-300.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v čovnarniju Sovkano naša radijska kolegica Nea Jesenko premaguje 20 km na sobnem kolesu, veš, že kolesarjem zraven v misli. Vi pa ugibate, koliko časa bo potrebovala in svoj odgovor zapišete na 041-309-300. Jaz bi rekla, da nekje za 20 km kako uro.
0: Kako uro? Da, kaj pa vem, no, mogoče odvisno, koliko hiter peciklira.
1: Ti bi bil hitrejši, ja.
0: Veš kaj, če bi imel kako lušno, tako kaj je Neo spredi, ne bi rabo ene ure zihe,
1: ne okay,
0: bi
1: vaše rabo. Odgovore pošlite na 041-309-300 in vsi odgovori so pravilni. Eden izmed vas pa prejme še danes svoj paket Union Radlerja 00 izotonik.
0: Točno to, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v velikem bobnu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu skupaj s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Viktorija. Pa še ena zanimivost, če letos obiščete vsaj 5 izotočk, fotografije objavite na izotur.si in jih vknjižite, postanete celo del izotima. Zdaj pa hitro, koliko časa bo Nea potrebovala za 20 km? SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa v nadaljevanju ena najuspešnejših skupin 21. stoletja. Dobesedno so zapisani v zgodovino pop kulture.
1: Ja, in imajo celo lastno zvezdo na hollywoodskem pločniku slave.
0: Ja, ja.
1: Že veste, za koga gre?
0: Obožujem jih Maroon 5, ki so bili sprva Kara's Flowers.
1: A res?
0: Ja, dejansko. V ritmu pozitive, čez nekaj sekund pa klasika iz leta 91. Nekako s prolječa, da odženemo dohtarja. S crveno jabolko v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: V ritmu pozitive. Radio Krka.
5: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. V novomeški mestni občini so potrdili proračun za prihodnje leto, v Krškem pa so podelili občinska priznanja. Za nami je prvi filmski festival Bele krajine. Več o novicah ob 18.45 in na naši spletni strani. Z vami bom Ana Čefarin.
6: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk. Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Sadika na dom.si.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Radio Krka.
8: Nekako s proleča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: O polnoči cenejši bencin in dražji dizel. Brezplačne vozovnice za potovanja z vlakom skoraj 41 tisoč mladim Evropejcem. Vreme, popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla bo z 1,685 evra dražji za 3,8 centa. Kurilno olje pa se bo podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do vključno 15. junija. Evropska komisija je v sklopu pobude Discover EU izbrala 40 912 18-letnikov, ki bodo prejeli brezplačno železniško vozovnico. Na ta način bodo lahko odkrivali Evropo in njeno bogato kulturno dediščino, so zapisali na Evropski komisiji. Poleg brezplačne vozovnice bodo prejeli tudi kartico popustov. Pred odhodom pa se bodo lahko udeležili informativnih in spoznavnih srečanj. Papež Leon XIV. Je danes v španskem parlamentu pozval k globalnemu odzivu na položaj migrantov. V nagovoru je tudi izrazil zaskrbljeno zaradi ponovnega oboroževanja v svetu, mir pa označil za moralno nujnost. Poglavar rimsko-katoliške cerkve se pred nastopom v parlamentu srečal tudi s premierjem Sanchezom. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploh ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
0: Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.
10: Previdno,
7: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Valenc med počivališčem Bari in priključkom Center. Tam nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malen. Sicer pa zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, zato previdno. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Sicer pa na štajerski avtocesti so zastoji tudi še pred Šentiljem. Proti Avstriji vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
7: Tudi v Šentjurju 5 minut čez peto. Oja, dobrodošli v popolno ponedeljkovo popoldne, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Križen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In nova ura, nova priložnost, da se obrnem na vse lastnike češen. Ja, če imate letos drevesa polna sočnih rdečih češen, je čas, da srečo malo delite. Jaz bi kar predlagal, da pustite lestev v bližini, da se ne ustrašite, če me kdaj opazite, kako visim zveje, ker v bistvu samo upravljam pregled kakovosti predelka.
10: Si predstavljam, da stopite ven in kreže na veji. Čekaj malo. Ampak jaz mislim, da je res celo neka pravna podlaga za to, ne, če se veja nagiba nad cesto ali pločnik, je to že skoraj javni interes. In jaz recimo, ki vesno uporabljam javne površine, bi rekla, da mi taka češnja skoraj pripada, ali? Jaz mislim, da nekje to mora pisati.
7: Ja, če ne v zakonu, pa vsaj v ljudskem naročilu, to mislim izročilo, to mora pisati.

0: lahko se zanesemo in računamo na Bruno Mars v ritmu pozitive 13 čez 17.
1: Ja, Roga ima vedno pri sebi, priznaj, ne moreš brez njega. Mm-hmm. Danes pa se splače, da ga imate tudi vi, mislim, na telefonu.
0: Ja, na telefon,
1: ker
0: ja,
1: čez nekaj minut bomo nekoga poklicali in mu podarili osvežujočo nagrado.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Izotur. Ja, danes v čevnarni v Solkanu ne Jesenko osvaja svojih 20 km, vi pa še zadnjič ugibate njen čas. Yes. Sodelovanje je preprosto, SMS pošljete na 041-309-300, pravilni odgovor pa je prav vsakega pošljete.
0: Točno to, današnji nagrajenec prejme dva paketa Unen Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči postanete še v igri za finale dirke po Franciji v Parizu. Pa ne pozabite, prihodni petek se Izotur ustavi v gostišču GTC 902 na Črnivcu, kjer nas čaka velik dogodek z DJ Time Back in Time. Za danes pa samo še eno vprašanje. Koliko časa bo Neja Jesenko potrebovala za svojih 20 km? SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.cz.

0: Prijatelj v našem ritmu, Miran Rudan in balada iz leta 98, 20 čez peto je ura in danes v ritmu pozitive dokazujemo, da pri intervencijah niso pomembni samo pogum, znanje in hitrost, ampak tudi dobra organizacija.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
2: Ja, še enkrat iskrene čestitke vsem gasilcem ob današnjem dnevu in skupaj se spomnimo, ko je maja zagorelo pod Celjskim gradom, je bilo na terenu veliko enot, teren pa zelo zahteven za dostop in prav v takšnih primerih se je spet pokazalo, kako pomembno je, da imajo ekipe vse ključne informacije pri roki. Z nami sedaj tudi predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, za katero točno aplikacijo gre?
3: Tole gre na eni strani za ASK, na drugi strani za EA, to je dejansko en taki skupni komplet, na eni strani obveščanje operativnih gasilcev, na drugi strani samo vodenje in koordiniranje. S tem, ko smo ga začeli uporabljati, lahko ga tudi seveda priporočam, moramo še ga na večjih intervencijah uporabiti, ampak dejstvo je, kot sem že omenil, s kratkim je potekal mednarodni gasilski sejem, tako da gasilske enote preko slej bodo morali iti iz klasičnega papirja v digitalno okolje.
0: Če deluje, zakaj ne? Ena aplikacija, ogromno koristnih informacij in predvsem hitrejše usklajevanje ekip na terenu, kar pa pomeni večjo varnost za vse nas. Boris, hvala za vaš čas, hvala za vse, kar počnete in še enkrat iskrene čestitke ob vašem prazniku.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Točno to, zdaj pred pol šesto, preden spoznamo prvega nagrajenca ali nagrajenko tega tedna. Fantastična glasba.
2: Gre do srca.
0: A veš ena zanimivost, čeprav je bil največja glasbena zvezda na svetu, a veš, da ni imel nikoli evropskih turnej?
2: Vem, ker sem pogledala njegov biografski film.
0: Vrhunsko. Ja. A si vedela, da je njegov menedžer, ta Colonel Parker, ni hotel zapustiti ZDA zaradi težav s priseljenskim statusom?
2: Ja, ja, res je.
0: Ampak Elvis se je preselil vseeno k nam.
2: Ja.
0: V naša srca in v naše duše. Kralj Elvis v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Krka. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V Kočevskem Rogu je potekala spominska slovesnost z mašo za pobite po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Seje, ki je pozdravil sprejeto novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih, ki omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. Ko namreč narod spoštljivo poskrbi za pokojne, krepi temelje medsebojnega zaupanja, je dejal.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, Žužemberk je okroglih 30 stopinj, trenutno Trebnje 29, Pragersko, Prebold, Polzela in Žalec 28, Velenje in Maribor pa 27 stopinj. Pred nami je še en vroč junijski dan, tudi jutri bo sončno, namerili bomo tam do 30 stopinj, proti večeru pa bodo na severu Slovenije štartale krajevne plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo in razširile nad celotno Slovenijo, tako da sreda in četrtek bosta zato bolj sveža, več oblako bo in občasne krajevne padavine. Že v petek pa se bo vreme znova ustalilo, sonce bo v izobilju tudi čez vikend, tako da temperature bodo narasle, idealno za kolesarski izlet ali raziskovanje kakšnega novega kotička Slovenije.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Gremo na ceste. Previdno, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem, tam nastaja zastoj. Sicer pa so zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem so zastoji med Vičem in Centrom. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli, da jih zašpecate na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in prišli smo do trenutka, ko nekomu polepšamo ponedeljek. Danes smo ugibali, koliko časa bo Nea Jesenko, naša radijska kolegica, potrebovala, da prekolesari 20 km v čovnarni v Solkano. Zdaj pa preverimo, kdo bo domov odnesel dva paketa Union Radler 00 Izotoni. Gremo.
2: Izotor kronometer v ritmu pozitive.
3: Ja, v ritmu pozitive. Urška iz Celja. Urška, kdaj ste bili na zadnje na kolesu? Iskreno.
4: Ene dva meseca nazaj.
1: V redu.
3: Pa je bila to tista mini vožnja do prvega sladoledarja ali malo daljša tura, taka ta prava?
4: Mogoče malo daljša. Ne pa veliko daljša.
1: Faca. Kaj bi rekli, Urška, da vam najbolj paše po kolesarski turi ali pa kar tako doma na verandi? Kaj vam najbolj paše, Urška?
4: Kaj svežilnega. To je Radler Izotonik.
1: Yes. In danes ga pošljemo prav do vas. To vas paket Union Radler 00 Izotonik je

0: kom kaj podelili, Urška?
1: Ne, ne, seveda, podelili s prijatelji.
2: Evo, Urška, vi veste, da je srečo treba deliti. Dajte podeliti z nami še vaš recept za v ritmu pozitive.
1: Pozitivna energija, veselje, sproščenost, pa pozitiven pogled na življenje. Pa se mi zdi, da boljše kombinacije kot onino.
2: Odličen recept. Bravo. Urška, seveda ostajate še v žrebu za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, jutri pa nova lokacija, nov kolesar in nova priložnost za zmago, zato ostanite v ritmu pozitive, jutri pa spet vrtimo pedala skupaj. Urška, se midva sva prijatla, ne?
3: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.cz

0: Izgubljeni nekje med junijem, dopustom in vprašanjem, kako je lahko leto spet, ko hitro mimo Lost on You v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste.
1: Sej ni čudno, ne? Še 13 dni do poletja, 16 dni do konca pouka in samo 18 dni do velikih poletnih počitnic. Tako da ja, če nam koncentracija v teh dneh malo haja, nismo edini. Koliko nas že odšteva do dopusta?
0: Ja, verjetno kar precej. Mi dva zika.
1: Ja. Ampak veš kaj, do takrat si lahko naredimo vsaj tak mali dopust.
0: Tak. Doma, tako
1: večer, mislim. Brez hitenja, malo odklopa, telefon na stran, glasba na glas, pa misli nekam daleč.
0: No, ajde. Na, ja, okej, okay, zastrinjam. Mislim, da ponedeljek vsi narobe jemljemo, vsi ga jemljemo kot neko kazen. Ponedeljek ni kazen, ponedeljek je štart.
1: Eko.
0: In če smo pri štartu, zakaj bi vozili na pol? A če že gremo nov teden, gremo z nasmehom, gremo z energijo in to na polno.
1: Tako, brez varčevanja z dobro voljo.
0: Točno, to, ker življenje je prekratko za, bom jutr.
2: Gremo zdaj na polno, ker nočeva.
0: Jan Plestenjak ve, kako se življenju streže na polno. V nadaljevanju pa Backstreet Boys se slišimo še prečesto.
1: Super.
0: Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
3: Radio Krka.
4: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Sadika na dom.si.
9: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijavljajte in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.

0: Dolinski odmevi.
1: Dober dan in dobrodošli v današnji oddaji. V naslednjih trenutkih bomo preverili najnovejše novice iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Tjaša Jerman.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na četrtkovi 30. redni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto so svetniki v drugem branju sprejeli proračun občine za leto 2027. Glede na prvo branje so ob upoštevanju nekaterih predlogov svetnikov za proračunsko leto 2027 načrtovani odhodki v višini 84,9 milijona evrov oziroma 2,1 milijona več kot v prvem branju. Predvideni prihodki pa so višji za 1,3 milijona in znašajo 78,2 milijona evrov. Proračun ohranja izrazito investicijsko naravnanost, saj se investicijska vlaganja povečujejo za 1,9 milijona evrov in znašajo 42,7 milijona evrov oziroma več kot polovico proračuna. Potrjen proračun občine za leto 2027 prinaša tudi nekatere inovativne ukrepe na področju trajnosti in sicer sofinanciranje zbiralnikov vode ter lastne oskrbe s pitno vodo na območju razpršene poselitve.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V organizaciji Rdečega križa Slovenije območnega združenja Metlika je 6. junija med 9. in 11. uro potekal regijski trening usposobljenosti ekip prve pomoči. Sodelovale so ekipe Rdečega križa Metlika, Črnomelj, Novo mesto in Trebnje ter nastanitvena enota Rdečega križa Novo mesto. Na vaji so sodelovale 4 ekipe prve pomoči, katerih člani so morali oskrbeti najmanj 16 poškodovanih oseb v različnih simuliranih nesrečah, kakršne se lahko zgodijo ob naravnih in drugih nesrečah. Med scenariji sta bila tudi močno neurje z udarom strele na otroškem igrišču ter množični pretep na pikniku, v katerem so sodelovali opiti in zasvojeni udeleženci. V dogajanje je bila vključena tudi policija. Prisotni so pohvalili prikazano znanje, pripravljenost in sodelovanje ekip prve pomoči Rdečega križa Slovenije, povzetek prikazanega znanja, odzivnosti, skrbi za lastno varnost, oskrbe poškodovanih in komunikacije med službami je predstavil vodja regijskega treninga Anton Štubler.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V soboto 6. junija je športno društvo Plavalček na bazenu Brestanica organiziralo že 11. mednarodni plavalčkov miting v plavanju za invalide, bil pa je tudi organizator državnega prvenstva v plavanju za invalide, ki spada pod okrilje Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite Slovenije. Navzoče je pozdravil župan mestne občine Krško Janez Kerin in jim zaželel uspešno tekmovanje, ter jim izrekel prijetno dobrodošlico v težko pričakovanem novem bazenu, kjer bodo imeli boljše pogoje za treninge in tekmovanja. Paraplavalce sta pozdravili tudi predsednica športnega društva Plavalček Tatjana Lapuh in predstavnica Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite Slovenije. To so prinesli današnji odmevi, novi za vas zopet jutri ob isti uri na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Radio Krka.
6: Zgodbe med Krko in Kolpo.
7: Pozdravljeni v oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo. Tokrat se posvečamo pesmi Mladi kuhari Vere Albrecht, ki je šla v zbirki Kam bi šel, kam bi šel. Zbirko je izdalo Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, da bi ohranjalo manj znano literarno dediščino svojih krajev.
6: To so Zgodbe med Krko in Kolpo.

0: To so zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Dobrodošli v prvem delu oddaje. Vera Albrecht je bila pesnica, pisateljica, prevajalka in publicistka, rojena leta 1895 v Krškem. Pisala je za odrasle in otroke, v otroški poeziji pa je pogosto izhajala iz narave, živali, igre in vsakdanjih otroških doživetij. Za začetek prisluhnimo današnji pesmi Mladi kuharji. Cinca, canca, conca, mi kuhamo brez lonca, iz peska so potice, pojemo jih brez žlice. Cinca, canca, conca, naš ogenj je od sonca, pečenka je iz blata, iz travice solata. Cinca, canca, conca, prinese naj polonca, zgradice čokolade za naše zobke mlade. Cinca, canca, conca, pozvoni kar brez zvonca, povabi na gostijo, kar vso tovarišijo. Pesem Mladi kuharji nas popelje v otroško kuhinjo, ki ni narejena iz pravih loncev, štedilnikov in sestavin, temveč iz domišljije. Otroci kuhajo brez lonca, iz peska pripravljajo potice, pečenka je iz blata, solata pa iz travice. Njihov ogenj prihaja od sonca, sladica pa iz gredice čokolade. Vse je igrivo, nemogoče in prav zato otroško prepričljivo. Pomembno je, da otroci pri igri niso sami, ampak na koncu povabijo še vso tovarišijo. Kuhanje tako postane druženje, veselje in skupna igra. V nadaljevanju bomo pogledali, kaj nam ta pesem pove o otroški ustvarjalnosti.
0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.

0: poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni v zadnjem delu oddaje. Pesem Mladi kuhar je igriva otroška pesem o domišljiji, ustvarjalnosti in skupinski igri. Otroci nimajo pravih pripomočkov, vendar jih to ne ovira. Iz narave ustvarijo svoj svet. Pesek postane potica, blato pečenka, trava solata, sonce pa ogen. Kar je odraslemu navadna zemlja, je otroku lahko praznična pojedina. Pomembno vlogo ima ponavljanje besed cinca, canca, conca, ki deluje kot izštevanka ali čarobni obrazec. Pesmi daje ritem, zvočnost in občutek veselja. Prav zato je primerna za glasno branje, saj že svojim zvenom posnema otroško igro, petje in veselo izmišljanje. Pesem ima tudi družabno sporočilo. Otroci ne kuhajo le zase, ampak vabijo goste. Hrana tako postane simbol druženja, gostoljubja in otroške sreče. Ob tem pesem pokaže, kako otroška igra prispeva k raziskovanju sveta. Otroci skozi igro preizkušajo vloge odraslih, jih preoblikujejo po svoje, na svoboden, šaljiv in ustvarjalen način. Sporočilo pesmi pa je preprosto. Za bogato igro ne potrebujemo veliko. Dovolj so narava, prijatelji in domišljija. Naj današnjo oddajo sklenem z mislijo, kjer je domišljija, lahko tudi iz peska nastane potica. Z vami sem bila Patricija Ostrožnik Zupančič. Hvala za pozornost in nasvidenje v naslednji oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo.
0: To so bile Zgodbe med Krko in Kolpo. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se selimo v arhiv Galerije Krško, kjer so gostili Zoro Stančič z razstavo Dum Spiro Spero.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Zora Stančič je uveljavljena in večkrat nagrajena vizualna umetnica, ki je zgradila svoj izrazni svet na grafičnem mediju, v katerega je vedno vnašala vidik sodobnosti. Grafiko je postopoma začela nadgrajevati z vključevanjem različnih vizualnih medijev, ki so pripomogli k razširitvi klasičnih grafičnih tehnik. Postopni premiki znotraj njene umetniške prakse so ji omogočili povezovanje in medsebojno dopolnjevanje izbranih medijev, s katerimi umetnica zabrisuje meje med strogo vizualnimi zakonitostmi umetniškega dela in zastavljenim kontekstualnim okvirom. Stančičeva svoja dela premišljeno umešča v izbran galerijski ali javni prostor. Premislek o prostoru je bilo vodilo tudi za razstavo Dum Spiro Spero, dokler diham upam v galeriji Krško, saj je želela umetnica z njim vzpostaviti svoj vrsten dialog. Galerija Krško je bila prvotno špitalska cerkev, namenjena ostarelim in bolnim. Pozno baročni prostor je zato zahteval avtoričen premislek o tem dialogu, tako zaradi arhitekturnih lastnosti, kot zaradi specifike prvotne namembnosti, saj se ambient ne more otresti nevidne konotacije prejšnjih vsebin. Stančičeva v razstavni prostor ni posegla fizično, temveč je za postavitev izkoristila njegove značilnosti, ki v tlorisu razkrivajo obrise ženskega telesa.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Koncept razstave Zore Stančič je bil materializiran kot sinteza klasičnega in sodobnega, analognega in digitalnega ter ročnega in strojnega principa izražanja. Umetnica je raziskovala meje med matrico in otisom, podobo urezano v linolej in tisto narisano s svinčnikom. Te ročno ustvarjene podobe je digitalizirala s pomočjo sodobne tehnologije, kar je omogočalo naknadno poigravanje z dimenzijami in manipulacijami končnih podob. V postavitev je Stančičeva poleg grafičnih odtisov in sodobnega printa vključila tudi linorezne matrice, saj jih je želela izpostaviti kot pomemben segment v procesu ustvarjalnega akta. Zanimala jo je gledalčeva receptivnost spoja različnih medijev, med katerimi so se vzpostavljali odnosi, ki razlagajo ponujeno vsebino. S projektom Dum Spiro Spero, dokler diham upam, je umetnica na vizualen način prevajala svoje opazovanje družbe. Če je preiskala odgovore skozi obraze ljudi, je s to razstavo segla globje v človeško notranjost. Pred gledalca je skoraj dobesedno razgrnila nevidni del njegovega telesa. Se je želela telo razgaliti, demistificirati, izpostaviti njegovo ranljivost in ga prikazati kot izvor bolečine. Svoje notranje monologe je skozi njen stalen, izrazni element, zarezo, prevedla v linolej. S podobami človeških figur, ki razkrivajo svoj notranji ustroj, je umetnica opozorila na izvor strahov, ki so posledica nepoznavanja fiziološkega delovanja telesa. Zora Stančič svoje majhne in na videz preproste podobe, močno zaznamovane s premislekom o okolju in ljudeh, ki jo obkrožajo, povezala z zgodbami znancev, ki so ji razkrili svoja bolezenska stanja. Z razstavljenimi deli je raziskovala tudi razmerja med podobo in besedo, ki postavljene v razmerja ustvarjajo napetost, pri čemer se v enaki meri beseda izteče v sliko in obratno. Oba elementa ostajata uravnotežena in ponujata gledalcu odprto pot k interpretaciji. Umetničino razmišljanje o zdravju je bil preplet igrivih in mestoma humornih frazemov, izjav o osebnem doživljanju in trpkih komentarjev sodobnega življenja. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Radio Krka.
5: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Petrova ponovitev. Krka doma.
1: Občina Brežice uspešno nadaljuje s podporo kmetijstvu in razvoju podeželja. V letu 2026 je občina za ukrepe namenila 213 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Ob tem vsako leto po izvedenem razpisu za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja pripravijo tudi srečanje za prejemnike sredstev, kmetovalce in predstavnike društev, kjer javno predstavijo rezultate razpisa. V tem letu občina namenja za dobrih 22 tisoč evrov več sredstev za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, razvoj dopolnilnih dejavnosti, tehnično podporo društvom, ekološko kmetijstvo ter promocijo kmetijstva in razstavne dejavnosti. Župan Ivan Molan.
2: Treba povedati, da me veseli, da je vse več tudi mladih prevzemnikov. Tako je bil letošnji delež sofinanciranja pri kmetih 28%, pri mladih kmetih pa celo 35%. Prav tako pa smo tudi 15 društvom namenili sredstva za ohranjanje podeželskega življenja.
1: V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Trenutno poleg Twinga izdelujejo še Clio 5, a bodo njegovo proizvodnjo zaključili do konca meseca. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Trenutno v tovarni izdelajo okoli 300 vozil na dan. Po zaustavitvi proizvodnje Klija bodo v celoti prešli na izdelavo Twinga. Sprva jih načrtujejo izdelati do 300 na dan, po uvedbi dodatne izmene pa bodo količine povečevali v skladu s povpraševanjem na trgu. Glede električnega Twinga pravijo, da je med kupci naletel na zelo dober odziv in to na vseh tržiščih.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Ter.
3: Jutri bo večji del dneva sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
0: Krka ob enih. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: tvoj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.